ye pabia wo ye fa ye nsa inka wo na dia the person we catch on you know say aye yin yakopa ye kakra sa dru ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni ni o me catch on you know say o boy ni tonyom ha o ya ro for tonyom ha o hia ni tonyom tonyom me wura ne so catch on say.

atete odibunye ni se menyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tiwa ami ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amania ne hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya mi nse ida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won sei wa.